0: ابھی آپ مجاہد حسین خان کا گایا راگ مالکوں سن رہے تھے. تبلے پر آپ کی سنگتی کی تھی ونود پاٹھک نے اور ہارمونیم پر اشوک کمار نے. یہ کارکرم آکاشوانی دلی کی پرستوتی تھی.
1: With راگ مالکونس وی کم ٹو دی اینڈ آف دا ووکل ریسائٹل بائی مجاہد حسین خان. He was accompanied on the tabla by Vinod Pathak and on the harmonium by Ashok Kumar. This program was a presentation of All India Radio Delhi.

0: عبد الاسلام معلوم. تو اس زمانے میں یہ سب ہوتا تھا. اور اب بھی ہماری عادت یہ ہے کہ ہم اول تو ڈویٹ کرتے نہیں, اور اگر کہیں اتفاق ایسا ہو گیا تو ہم وہ راگ جنگ والی چیز نہیں لے کے چلتے. ایک گلدستہ سجتے ہیں, ایک پھول تم لے آ کے لگاؤ, ایک پھول ہم لے آ کے لگا لیں.
1: یعنی آپ جو بندی کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ آپ نے کہیں کچھ ہم نے کہا, پوری بات
0: مزہ ہو جاتا ہے, جو خوشحالی پیدا ہوتی ہے, کوئی بات نہیں. اور بجانے کے بعد خوب مزے میں ایک دوسرے سے گلے گلے ملتے ہیں.
1: اچھا خاصا پچاس سال کے جو پورے تعلقات پر آج آپ نظر ڈالتے ہیں
0: جی,
1: تو آپ کو کیسے لگتے ہیں, خوشگوار رہے؟ کبھی کبھی کوئی ایسی بات بھی تو ہوئی ہوگی جو آپ کو ناخوشگوار لگی ہو؟
0: نہیں, ہوتا ہے نا. دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اب کیا بتائیں, ذرا سا ہے تو اسی بات بھی ایسی ہے نا, ایک بات سریلی ہوتی, ایک بات بے سری ہوتی.
1: جی
0: تو اگر بے سری بات ہو رہی ہے تو کاہے کو پسند آئے گی؟ وہ تو ہم لوگ پسند نہیں کرنے کا, اور ہاں ہاں جی ہاں کر کے الگ ہو جائیں گے. لیکن یار کوڑا آدمی ہے, اس کو پتا نہیں کچھ.
1: تو پورے تعلقات آپ کے آکاش وانی کے ساتھ بڑے خوشگوار رہے ہیں.
0: ارے واہ واہ واہ, لکھنؤ بس اب کیا بتائیں. یہ آپ دیکھتے ہیں لان بنا ہے نا
1: جی,
0: اس میں ہم کسی زمانے میں کبڈی کھیلتے تھے.
1: کبڈی اور آپ
0: رات, ارے کبڈی. ارے سوال یہ پیدا ہوتا ہے, گانے بجانے والا خالی یہ تھوڑی کہ ستار بجا لیا گا لیا. ارے بڑے من چلے ہوتے ہیں وہ, ان کو آپ دیکھیں تو کشتی باز ہوتے ہیں, لکڑی باز ہوتے ہیں, بڑا مزہ لیتے ہیں وہ.
1: آپ پچھلے زمانے کے جتنے بڑے
0: گانے والے تھے, اور دیکھیے نا گانا بجانا سنگیت اور کشتی برابر کی جوڑ. ہمارے ماموں کہتے تھے یہ برابر کی جوڑ ہے,
1: کشتی اور سنگیت.
0: سنگیت برابر کی جوڑ ہے. کشتی والے کو کیا کرنا ہے, دھڑ بیٹھک لگائے گا, محنت کرے گا, غذا کھائے گا, ہر برے فعل سے بچے گا, ہر ایسی چیز نہیں لے گا. وہی سنگیت ہے بالکل, اس کو بھی ساتھ